antinuko ambunuko kale kake yanake kale kuleman kale fei kake grudi kale unvozan kaku Barthélemy esi umale flama tugba flata ireka ya voa male pepe no kale e gulazana ya yera e kaku derma kavamio obela ma lance bakayoko lance bakayoko yakoba mine ye ya ira kaku derma ye fele wapra kova yesibe yaki dina pina kalebe beze fluba tete osi babe esi fluba kwane sa jesere fluba di a vu etan file ye I wolama a vu etan yata ye igozo a vu etan suedu benya a vu etan sura zenta ye a pile jan o be pra kova mele ki romere fluba suraya yasi abuna etan suedu enya buna etan sura fileta ye kutioma de kuwe kamame aze pan kova beba yola eko kama kale Merci diffusant Mathieu de Fluba, vous étant Yata, et si Abuna étant Zin, ya Wopla, à vous Yata. Quatre Douanle. Jésus au Gwenvo et Jou Mounle. Non, l'a dit. Yanakio, Yablena, Mine, et Go. Bavo ere fei ire ye ona na te mino yija ye avozan o azenyane zan o e da fenyane vole ale gonu mena ton ye go ye pele gonu ire bobe ton avec peignan o ton e bala vasi e a un va mon o woguro woti jan fe o be vo pa kwa o wo peignan e vova na a peignan o e sine moe irole na nyane jan o ye ba yere zube ye ale mwa muno ole na ya vabre na wogo si na mwen wogo ale lu yane si ba mwen ye yere ole on de ka vabre na ka si na on ka atena ye a papa ki po ki po ka atena a si na va si na ka si ma wo bora keba ye da bo a kena mo ye wo kola wo e wa gure do a pa pa o a yan lo ka si fa o ye de ka si na na ye ka yiri ka yiri ka o pra ye ka tobli na ka zambali de revo Ibo is an uncle Zambali.

0: atinuko abunuko kaya kwacho we gologololo o wipla kuva andana fina kale kule pele kuwe na kwao walama Radio Nationale Catholique Voix de l'Évangile wazwa fe kona kwe ale buna etan solubo ye kwale jwanene jena ye kule Radio Nationale Catholique o il na kabiema mwen dako ale yivu etan zen ye yivu etan solubo akama kago isia Notre Dame wala ma Notre Dame de la délivrance isia na kago pelerinata ye we ogo akane kalebo basi marie we ma ro ya si adrokuma fenfuwa wudambla lebe wadana tonene vona ble la plus haut et fait pas par 4 temps ye a des jours fait 6 ou bien plavé ou bien dina qui attention gita kago marie bovo car le buna est en chourouma de blu go abao ya kwedo ya solu et bravo solu donc de blu go bito crema kose radio ko kenago ya Gabriel Ga en Amérique Kounyana ye ikurama digo Saint-André mi cher limone librairita ikurame beba on ami ye ikurame go kokodi Saint-Jean igo bon ami ye kakula kakeye yo ale yivo tanzen o ama Saint-André Kabwa kema, ili chanyo sura pireta, ye kago isia, na yo waprakuba si, maesi na Amerika o, na la prio epa kava o, ila la no kalo o, na agukio 15,000 plano, bwedu, bweyalo, na kabe o, Richard.
1: Anwile. Yeye wa fiwe usi ya fina galewe gabriye fwale ye aki ya pleple nyame ye gudugulu be gide ye yeye wa fiwe bali abo gaduru droma ye gaguna ga kyo yikuwa ben akama wifu ye bili gianta ye si krede gide ambu ye na filawe na ambe ya krede kamero bili ya fiwe ken ya sware isu avuro na ambe be angani fwa bulisi ya be kibena kube na ati ga kyo yiku abenya

Antion. Omu an uswa di yu anu an. Anti hen anu, anti hen anbon ansin. Anje jyogyan ti jima so gigi. Lobo pe la sana, amenye pepe pou bedon gen gabo yopu go gage. Nomonde yekime wa obo ongloa hon. Loti yekin ansin, obo jiswa ga ese lo, ene lo yeshe ese salo. Gange lobo jaten. Lo yi e pou bedon men, ganon ye e wa obo ongula hon lo ti nan sen. Kwe ganan ye e don di lo yue dobye apolin. On ye gase la la man lo gesen, ganon ne ye keme wa bo ongula hon di lo ou se jeji patrisi yo di etien chalo non. Kwe ganse la don, Onobio jonsen doye shangbi yo di lo wuse lanse bakayoko. Loti bongbe nansin. Onge amenye ganon moyi amenye ganon. Oti isigi ye. Oson ajurine heyo hon. Bo hewu o wadi nou. Bo nyinyi hon o wadi nenje. Non to o wadi kwa non gonon din o wadi tru. Endon, ye ki ya jefin obwa, gani inti hega, ane ningbe yesha. Onablo mi, anjren, agwabo, ga, ohon, adi ndrumu bobo hon. Anyopo kwan, osan, agwabo hon. Be atumu oga oga ning be esha. O se onile li o ongene gbokon. Anjren anyopo kwan gani gwe do diga ahon tumu. Be boga mon wopi monti gege ga monti bo abo. Anto bo ayira. Na he. Ahon yon pokon. Ahon yon pokon ahon. Ambogwa. Odi obatebu nou. Be anyinyira. Anjokobiyo. Anye boyeyira. Bo uwo. Ganyan den. Anitumuwo. Ansatuwo. Onkokoro. He. Bo ga ajinan joko biyo. Ajinan ga yenge enyiradyo. Mbo ga enti gweni. Be aton abiyon asebo. Omwa shuru pepe. Onga ga motibu ofen hon. Anjrebo asebo osun. Yekenpen emewa. Non se hen nan sen. Lo bo sen sen lo nou amene pepe yo hon. Lo bo sen sen nan mo gonji.

ne wo go lo lo pre lo mu ke pontu hu o jimgbe o gamgbe usu on di hu onu Jesus Christ hu du hu on ya ni no nye emre hu wa se lo lo mra lo gubi to din je ti lo ye ye kimre hu wa ye kimre hu wa

Neshwene samba. Jésus-Christ indagbagbala. Anyandayi, Jésus beau. Zé, pété, nyanya. Wo, ezok. Wo, elanyi, nyeze, atin. Sa, ok. Wo, maloton. Zé, mao. Jésus. Wo, omien bijou ton ma fin. Ze mien bijou ele ka bien bagba a ton o. Ma kien bolok bien. Ebele ma kaveke nan. Kaveke ka babakan a dada. A son dada a bechikon ko e a elanyenye ka bien gbagba ani ani lo hun e ete a lobby a kwe prafo ze bakma o senye sabiji bio. Ezoma elekan, ekan o lo sabi mikan mikan ki saba. Bake, bapon ki saba gbagba. Bat sa pe ba. Wobe nomo be osho zo fon le. Ama sa ne samba jibinye. Ema. A bokamba, a bobazan, yele, bakye, sabye gbagba, sabye fren fren, sabi mikan, sebo, okisa bakyen, e, osele, sabi gbagba, man zenon, aleka, bete bete aman pia aman pouko kale ze watsa wive han ekun ababa ale kanyanya le so ase wo wo banye ajibi sale eba kan Ase yela ze atsen ozombo omia biju. Ema ahenyakun saki saba piale ekbagba enyanya yiyene. Ze le piale se e o le pia aji. A le pia han ne samba ji. Saole, neshwene samba, endake akoze aten baba, abie o domenga se hanse, oze sa se han, e akan ki amou, yele, ale ka baba kwela, ale eke le jan, eke ye jan tan, eke ye chounifan, anko Jésus-Christ, oze sa han, ze ole yi, o yet sa la, yon se fren fren pou kansa baba, Ne chwene samba. Saka yi an kwe yu ki kumba o kot sa. E le jan hen baba a yi lo boa. An yi bon hon fon. Bon hen le fren fren. Bon ho bishyeb. Ka bo la ye. E le za penfimbe. Man kon fon le ye nou le nan. Ke bo ka anji. Ne ke ye gba ze an yi. Bi han kanyanya han han. Man kon saba le an kanyan. Hanon biye ba hanon. Ma fon a DJ la hon, ma pon a nyan mouche la, ho bishi, kwa, hentan, elibouye, anana, amen. Neshwene samba, ime chuse mou tema le kan, an passe o, mou kanyan alegima o, mou na senye ane hon le fa o, yi, e bien, e yon sakba hen la, amen.

0: Ada habla pe yo que aquel.
1: Eliyo,
0: aya bloody yo kiara.
2: Eliyo, aya bloody yo kiara. Ah, do ma, I don't wepo no ton ton pe ka sbe person ja mandi me ro je e quanti di ten ye ti mo ba mantia. We a Jesus be ye lo e todi ni on sbe ye de don wepo ka ye sme mo kan e lo e. Todi ni on sbe di clay pou yo sondi. E je di men pou yo tan. E lo yo di clay pou yo maudi. De kwa ye ji men pwe yo mi yen di ye awe pwe donwe. Ona ye ke a yon se mon ke a tu e deni. E mou ya we, di klen ye membli a de e tui we ati. An pe ne esre e ji. An kwe. E men nou ya we, we an lu nyon pe doye. Mais tu m'as déclaré que tu as déclaré que tu as déclaré que tu as déclaré que tu as déclaré que tu as déclaré que tu as déclaré que tu as déclaré que tu as déclaré que tu as déclaré que tu as déclaré que tu as déclaré que tu as déclaré que tu as Nyon ma on yon tou e, an mwi we, an yon we asye. Mon yon mwande oble akbi. An ya nyon pe lwi ya we, de di kouwa mou. An ble ani, an lwe nyon pe, de flemo ti mou. De a man klen a man de an di kwa sou emen nou a we. An to yon we klen de, an tye klen yon emble ta ton we de. Nyon yon mwan de yon sre a di e, mwa a tye ipye. An yon, yon mwan de yon nyan fle moti, yon nyan de yon jwa. De tye klen yon ni ablo adi doun wek pe ye. An ti to mounje, an ya adyo ki la ti to mounje, en ni adyo ki la ou apok ki la se, ni adyo bank la.